0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom oorlog.

Liewe broer en suster, ek groet u in die lieflike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag en dit is so 'n voorreg om die woord van die Here vanmôre weer oop te maak. En ons kom daar in die laaste dag van die wagperiode voor dat Jesus sal opvaar na die hemel toe. En terwyl hierdie tyd kom, gedurende hierdie 40 dae is Jesus besig om met sy disippels te praat, verskyn hy aan mense, bevestig hy dat hy lewe en maak hy sy beloftes vas. Nou in Handelinge 1 vers 5, en ons het 'n klompie dae gelede ook oor hierdie teks gepraat, staan daar dat jy saam met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie, en ons tema is vandag, die belofte bly staan. En ek wil vanoggend met jou praat oor iets, wat ons allemaal al ervaar het, die wagtyd, en saam met die wagtyd kom daar baie keer onsekerheid, en dan natuurlik daar die vraag, gaan dit regtig gebeur. Die disippels is hier, hulle is besig om te wag, hulle bid, hulle glo, maar die vervulling het nog nie gekom nie, en in daardie oomblik sê Jesus, die belofte bly staan. Nou, Godse beloftes, broer, suster, weet ons, verval nie. Hoor dit vanoggend net weer, wat God beloof, staan vas. Nie soms nie, nie miskien nie, of dalk as omstandighede reg is nie. As God iets beloof het, dan staan dit vas altyd. Mense breek beloftes, omstandighede verander, maar God nooit. En die teks gaan verder en hy sê, nie lang na hierdie dag nie, en hierdie woorde is vir my interessant. Nie lank nie, maar vanuit die disippelse perspektief voel dit nog lank. Dit voel nog onseker, en ek dink dat ek en jy kan hiermee identifiseer. God het iets beloof, maar ek en jy wag nog. Godse tyd voel anders as ons in. Wanneer ons die Here vertrou vir iets en die Here iets sê, dan wil ons hê dit moet nou gebeur. Dit moet vinnig gebeur, dit moet sommer dadelik gebeur. Maar God werk doelgerig en hy werk presies en natuurlik weet ons dat wanneer hy optree, gebeur dit op die regte tyd. En daarom kan ek en jy vandag hieruit leer dat vertraging is nie ontkenning nie. Die belofte is op pad. Jesus sê nie miskien nie, hy sê, julle sal, en dit is seker, dit is vas, dit is op pad, en ek voel dit sterk, dat ons vandag hieruit moet moed skep. Dit waarvoor jy glo, waarvoor jy wag op die Here, is nie verlore nie. Broer, suster, as daar een ding is wat ons herhaaldelik vir mekaar sê, in hierdie 40 dae na die opstanding, dan is dit dat Jesus leef. En vanoggend kan ons daarby voeg dat hy hou sy woord. Omdat Jesus leef, is sy beloftes lewendig. Hy onthou wat hy gesê het en hy staan by sy woord. En daarom weet ons dat die Here voltooi wat hy begin. God los nie halfpad nie. En daarom kan ek en jy wag met verwagting. Die disippels moes nie net wag nie. Hulle moes wag met 'n verwagting. Daar is 'n verskil, want wag sonder hoop, nou ja, dit bring moedeloosheid. Maar wanneer ons wag met verwagting, dan wek dit geloof by ons. Verwagting hou jou hart lewendig. Boeta Sissa, die disippels, terwyl hulle gewag het, het hulle gewag omdat daar iets groot op pad is. Hulle het nog nie geweet hoe dit gaan lyk nie, maar iets groot was op pad, en ek en jy weet, Pinkster was naby, 'n uitstorting van die Heilige Gees, 'n deurbraak wat gekom het vir hulle, 'n nuwe begin,
en Godse grootste werke kom dikwels na wagtyd. Die vraag is, wat doen ek en jy terwyl ons wag? Wat doen jy nou? Raak jy dalk moedeloos? Gee jy op? Of probeer jy om self dinge in 'n rigting te wil forceer? Of doen jy wat die woord van die Here van ons vra? Bly glo. Jy bly bid. Jy bly verwag. Dit is net so eenvoudig, dat wanneer ek en jy vashou aan die belofte, dan verander my en jou hart. Wanneer ons regtig begin glo dat God se belofte staan, dan gebeur iets binne in my en jou. Hoop word sterker. Selfs wanneer ek en jy nog niks sien nie, begin ons om te glo. En ons glo, dit gaan gebeur. Jy word nie meer rondgeslinger deur vrese, deur twyfel, of deur omstandighede nie, want jy staan op iets wat vas is. Geloof word aktief. Jy begin anders praat. Jy begin om anders te dink. Jy begin om anders te leef, want jy verwag God om te werk. Dit is die krag van 'n belofte. Dit verander jou selfs voordat dit vervul word. En ek wil jou vra, watter belofte hou jy vas? Jy luister vandag na die boodskap. Die dag lê voor jou. Watter belofte hou jy vas by die Here? Waar het jy dalk begin om te twyfel? Kan jy weer vandag sê, Here, ek glo u woord. Die disippels, liewe broer suster, het gewag. Maar die belofte het nie beweeg nie. Dit het gestaan en net 'n paar dae later het alles verander. Daarom vandag, skep moed. As God dit gesê het, dan gaan dit gebeur. Hou vas. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie nogmaals, Here, vir die wonderlike versekering en die ervaring in ons eie harte dat U leef. Dankie dat U woord vas staan. Bring ons, Here, vanoggend met vrymoedigheid ons wagtyd na U toe. Waar ons twyfel, versterk U ons geloof, help ons om vas te hou aan die beloftes, selfs wanneer ons nie kan sien nie, selfs wanneer ons nie kan voel nie. Ons kies om te glo, U woord staan, en dit sal gebeur in die lieflike naam van Jesus. Amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in, en onthou, die wagtyd mag verander, maar God se beloftes bly staan. Ek groet jou in die lieflike naam van ons Here Jesus. En vanaand as die Here wil, praat ek weer met jou rondom ons aandgedagte. 'N geseënde dag. Shalom.

waar daar eenheid is, waar daar nie krake van verdeeldheid en kwaad en sulke dinge in die hart is nie. Die tekst sê nie, God mag dalk sê nie. Hy sê, hy gebied die seën waar daar eenheid is. Eenheid is dus nie net mooi of emotioneel nie. Dis 'n geestelike kanaal waardeur God werk. Omdat die Heilige Gees nie net individue vul nie, maar 'n liggaam vorm, is waarom eenheid so krities is voor Pinkster. Die kerk is nie net 'n versameling van losgelowiges nie. Dis die liggaam van die Here Jesus Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van ons, die een liggaam, hoe wel baie een liggaam is, so ook Christus. Jy sien, broer, suster, wanneer die liggaam verdeeld is, kan die stroom van die gees geblokkeer word. Maar wanneer die liggaam in harmonie is, dan vloei die lewe van God vrylik. Die bo vertrek was 'n plek van eenheid. Dit was nie 'n plek waar daar debat gevoer was nie, 'n plek waar daar gekompeteer was nie, 'n plek waar mense probeer het om uit te staan nie. Dit was 'n plek waar almal gesê het, Jesus het beloof en ons wag saam op daardie belofte. Hulle het nie gesê, wie se opinie is belangriker as die ander ouse nie, of wie se rol is nou groter nie. Nee, hulle het hulle self verneder onder Godse belofte. Ware geestelike eenheid is nie oppervlakkig nie. Dit vra die kruisiging van self. Galasiërs 2 vers 20 herinner ons dat ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Self is een van die grootste vyande van eenheid. My manier, my idee, my posisie, my erkenning. Mense soek so graag na die self. Maar in die bovertrek het iets anders gebeur. Self het stil geword en honger vir God is dit wat uitgestaan het. En ek wil iets sê. Eenheid is nie eenvormigheid nie. Dit is belangrik om te verstaan. Eenheid beteken nie almal is dieselfde nie. Die disippels was nie identies nie. Petrus was 'n impulsiewe mens. Johannes was sag en liefdevol. Thomas was twyfelend. Jakobus aan die ander kant was prakties. Maar hulle was eendragtig. Hulle het verskille gehad, maar dit het nie hulle fokus gebreek nie. Ware eenheid beteken verskillende mense met een Here, met een missie en een gees. Die vyand weet iets baie belangrik. Hy ken die gevaar van verdeeldheid. Daar waar verdeeldheid is, daar is swakheid. Markus 3, 24 tot 25 sê, en as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, dan kan daar die koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daar die huis nie bly staan nie. Verdeeldheid bring geestelike swakheid. Verdeeldheid bring verlies van krag. Dit bring gebroke getuienis. Dit belemmer geestelike groei. Dit bring geestelike droogheid. Maar eenheid open die deur vir die Heilige Gees. Want ons sien in Handelinge 2, eers eenheid, dan die uitstorting. En die volgorde is belangrik. God het nie eers die Gees gestuur en toe eenheid geskep nie. Hy het eers eenheid gesien en toe die krag gestuur. Daar's die krag van saam

wat ek dink baie belangrik is. Ons moet oplet op die woord in die tekst wat sê dat hulle was by mekaar. Hierdie by mekaar beteken, hulle was saam in gebed, hulle was saam in verwagting, hulle was saam in gehoorsaamheid, hulle was saam in fokus. Hulle het nie versprei geraak en verdeeld geraak nie, hulle het saam geblei in die boventrek. Boeta sisse, ons kan nie praat oor Pinkster, terwyl ons in verdeeldheid leef nie. Die Gees van God werk waar harte verenig is vir die glorie en die eer van God. Daar moet versoening wees, daar moet vergifnis wees, daar moet hierdie een missie voor oor wees, en dit is dat God verheerlik moet word, om saam te soek na Jesus en sy wil in ons lewe. Efesiërs 4 vers 3 sê, en dat julle daarop toelee om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. En ek wil hê jy moet oplet, ons moet dit bewaar. Dit beteken, as ons dit nie bewaar nie, kan dit verlore gaan. Vandag vra die Here vir my en vir jou, is daar verdeeldheid in jou hart? Is daar dalk iemand wat jy moet vergewe? Is daar bitterheid wat die eenheid verbreek? Is daar trots in jou wat jou nou isoleer van ander? En ek wil sê dat die trots is iets wat myself laat onderskei van ander ouens wat sê hulle is minder waardig as ek, of hulle is nie op die geestelike plek waar ek is nie, dergelike dinge. Soms begin verdeeldheid net hier in die hart. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ek vat hierdie punt saam deur te sê dat net voor die uitstorting van die Heilige Gees sien ons dat hulle was nie net saam gewees nie, maar hulle was eendragtig saam. Hulle was een van hart en doel. Hulle het self op die agtergrond geplaas en hulle het Jesus se belofte verwag, dit saam verwag. En daar, in eenheid, het God sy Gees uitgestort. Miskien is die Here vandag besig om ons terug te roep na versoening. Miskien praat die Here met iemand vandag oor, daar is iemand wat jy moet vergewe, wat jy moet vryspreek, oor die herstel van verhoudings. Want waar mense eendragtig by mekaar is, broers, sister, daar kom God in krag. Ons derde punt in die boodskap is dat hulle het volhard in gebed. Handelinge 1:14 sê, hulle almal het eendragtig volhard in die gebed en smeking, saam met die vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Net voor die uitstorting van die Heilige Gees, sien ons 'n derde kragtige geestelike beginsel, wat ons nie mag miskyk nie, om te volhard in gebed. So die boventrek was nie net 'n plek van wag nie. Dit was nie net 'n plek van eenheid gewees nie. Dit was 'n plek van aanhoudende gebed. Gebed was die atmosfeer van hierdie boventrek. En ons moet let op die teks. Dit sê nie, hulle het gebid nie. Dit sê, hulle het volhard in die gebed en smeking. Wat dan beteken dat hulle het aangehou bid, hulle het nie opgegee nie, hulle het nie moed verloor nie. Ek bedoel, om vir 10 dae lang te bid en te wag en te bid, hulle het nie geweet het gaan 10 dae vat nie, het kon 20 dae gewees het, kon 30 dae gewees het, maar God se plan verstaan ons vandag. Terwyl hulle wag, het hulle nie gestop nie. Gebed
was nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit was 'n lewensritme waarin hierdie volkie hulle daar bevind het. Die woord volhard is belangrik. Volhard beteken dat 'n mens standvastig bly. Volhard beteken dat 'n mens nie opgee nie. Dit beteken dat jy aanhou, ondanks wat ook al die externe druk is of wat ook al die ou vyand hier in jou gedagtes wil influister. Dit beteken dat jy bly vas staan in geloof, dis om te volhard. Dis dieselfde geestelike beginsel wat ons sien in Lukas 18 vers 1 en hy het aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Jesus self leer dat gebed volhardend moet wees. Want daar's krag in volhardende gebed. Baie mense bid, maar nie almal volhard in gebed nie. Daar is 'n verskil, broer, suster, tussen bid wanneer dit maklik is en om te volhard wanneer dit moeilik is. Volharding beteken jy bid nie net om een of ander selfgemaakte ou plannetjie te probeer. Jy bid wanneer jy nie die antwoord sien nie. Jy bid wanneer emosies koud is. Jy bid wanneer omstandighede nie verander nie. Jy bid wanneer dit voel asof niks gebeur nie. Jy bid. Jy bid. Jy hou aan bid. Jy hou nie op bid nie. Jy bid deur. Die disippels het gewag met gebed. Die disippels was in 'n wagtyd gewees, maar hulle wagtyd was nie leeg nie. Dit was gevul met gebed en dis belangrik. Wagtyd sonder gebed word vir ons frustrasie. Wagtyd met gebed, halleluja, word voorbereiding. Jakobus 5 vers 16 tot 18 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hy sê, Elia was 'n mens, net soos ons, en hy het ernstig gebid, dat het nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee. Let op, gebed het krag. Nie net gedagtes nie, nie net hoop nie, maar gebed. In Handelinge 2 gebeur iets baie belangrik. Voordat daar vuur was, was daar gebed. Voordat die Heilige Gees uitgestort was, was hulle besig om te smeek. Voordat die krag daar was, was hulle in totale afhanklikheid voor God. Gebed is die voorbereiding van God se beweging. Want die Here beweeg nie lukraak nie. Hy beweeg dikwels in die antwoord op gebed. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan, en ek wil jou antwoord, en ek wil jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Let op die volgorde, roep, ek sal antwoord, en ek sal openbaar. Die bo vertrek was 'n gebedskamer. Dit was nie 'n plek van gesprekke oor planne nie, 'n plek van afhanklikheid van God, dis wat dit was. Hulle het nie gesê, kom ons maak 'n strategie nie. Hulle het gesê, laat ons God se aangesig soek. Handelinge 1:14 sê, hulle het almal eendragtig volhard in die gebed. Eendragtig volhard in gebed. Ons sien 3 kragte saam, eenheid, volharding, gebed. Wanneer hierdie 3 dinge saamkom, is daar geestelike dinamiet. Boeta Sissa, volhardende gebed vereis geloof. God werk selfs wanneer ek niks sien nie, selfs wanneer ek stil is. God antwoord selfs wanneer dit lyk asof niks gebeur nie. Hebreërs 11 sê, 11 vers 6 sê, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Gebed sonder geloof is koud.
maar gebed met geloof bly volhardend. Putasissa, die volgende punt wat ek wil maak, is dat hulle het met verwagting gewag. Lukas 24 vers 49 sê, kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is, met krag uit die hoogte. Jammer daaroor. Dis 'n baie belangrike sleutel. Net voor die uitstorting van die Heilige Gees, is hier die geestelike atmosfeer verwagting. Nie net wag en gehoorsaamheid en gebed nie, maar 'n verwagting. Die disippels het nie net gewag nie. Hulle het met 'n verwagting op die Here gewag. Verwagting is geloof in aksie. Verwagting is wanneer jou hart sê, God gaan iets doen. Dis nie net 'n wens nie, dis nie maar net 'n hoopvolle gedagte nie, dit is 'n innerlike sekerheid en 'n oortuiging dat God se belofte sal gebeur. Handelinge 1 vers 4 tot 5 skep die verwagting in die belofte, om te wag op die belofte van die Vader, sê die teks. Hulle het nie op iets onseker gewag nie. Hulle het op 'n belofte gewag. Dis die sleutel. Wanneer God beloof, wanneer die Here praat en openbaar, skep dit verwagting. En God se beloftes is nie leewoorde nie. God se woord is geestelike ankers vir die siel. Hebreërs 10:23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. Verwagting staan op een fundament, God is getrou. Die disippels het geweet, iets gaan gebeur. Hulle het nie geweet precies hoe dit gaan gebeur nie. Hulle het nie geweet precies wanneer dit sal gebeur nie, maar hulle het geweet, Jesus het gesê, die Heilige Gees kom. En dit was genoeg om hulle in verwagting te hou. Verwagting, broer, suster, verander atmosfeer, mense. Wanneer mense sonder verwagting leef, nou, dan word die mense gebed droog. Word aanbidding eintlik net 'n routine en word geloof maar net 'n passiewe ding. Maar wanneer verwagting lewe in jou hart, word gebed lewendig, word jou aanbidding warm en word geloof aktief. Psalm 62 vers 5 sê, slegs op God wag my siel in stilte, want van hom kom my verwagting. Let op dat verwagting kom van God af. Dit beteken dat verwagting is geestelik gevoed. Die bovertrek was nie 'n plek van twyfel nie. Dit was 'n plek van heilige verwagting. Hulle het elke dag daar by mekaar gekom met een gedagte, vandag kan die dag wees. Hulle het geleef op die rand van vervulling. Romeine 8 vers 24 en 25 sê, want ons is gered in hoop, maar hoop wat gesien word, is nie hoop nie, want hoe kan iemand hoop op wat hy sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En hier sien ons hoop, verwagting en volharding. Verwagting is die grond van groot geestelike beweging, broer, suster. Dwars deur die Bybel sien ons, God beweeg waar daar verwagting is. Dink maar aan die blinde man by Jericho. Lukas 18 vers 35 tot 43. Hy roep uit: Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. En die skare sê, hy moet stil bly. Maar sy verwagting maak hom harder. Hy ignoreer alle teestand, want daar's 'n verwagting in hom. En Jesus sê, jou geloof het jou gered.
Dink aan die vrou met bloedvloeiing. Sy sê, as ek maar net aan sy kleed kan raak, dan sal ek gesond word. Daar is verwagting in aksie. En toe sy dit doen, toe stop haar bloedvloei onmiddellik. Verwagting is geloof wat beweeg, broer, sister. Markus 11:24 sê, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Glo eers, ontvang in geloof en dan sien jy dit. Die groot gevaar van geen verwagting is dat waar daar geen verwagting is nie, word geloof koud. Word gebedroutine, word kerkbywoning, maar net 'n gewoonte, word geestelike dinge voorspelbaar, maar God is nooit voorspelbaar nie. Het jy 'n verwagting, broer, suster? Is daar iets wat die Here vir jou gesê het, waarmee jy besig is in jou lewe? Bid jy dat God sal realiseer dit wat hy gesê het? 2 Timoteus 3:5 sê, mense wat 'n gedaante van God saligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Verwagting is wat die gedaante van godsdiens in krag verander. Ek verwag dat die hand van die Here moet beweeg. Ek verwag dat God gaan doen wat hy sê. Ek verwag dat God sy beloftes vervul. Ek verwag dat die Here ons nie sal teleurstel nie. Ek verwag iets van God wanneer ek bid, wanneer ek besig is met sy woord, dat die Here 'n hart kan aanraak, dat die Here iemand se siel kan omkeer, dat daar waarheid in mense se donker harte wakker gemaak kan word, dat nuwe lewe kan voortvloei, dat mense kan opstaan in die krag van God en dat die Here sy kosbare doel in jou hart en in jou lewe kan bereik. Ryk, dat die krag van God kan vloei. Broer, suster, die disippels het geleef in tussen. Hulle was tussen hemelvaart en Pinkster. Daar was die belofte, maar dit was nog nie vervul nie. Hulle was nog besig om te wag. Hulle leef tussen wag en ontvang. En daardie tussenplek het verwagting hulle gedra. Jesus se belofte is die basis van verwagting. Johannes 14 vers 16 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus het beloof, 'n trooster. Hy het beloof, 'n helper, 'n gees van waarheid. Dit was genoeg rede vir verwagting. Verwagting is 'n geestelike openheid. Dit beteken ek is gereed, Here. Ek is oop. Ek is sensitief, Here. Ek is ontvanklik. Hulle harte was nie toe nie. Hulle was oop en gereed vir God se beweging. Psalm 119 vers 147 sê, ek het vroeg opgestaan en om hulp geroep, op u woord het ek gewag. Broer, suster, miskien het jy al lank gewag vir die Heilige Gees. Miskien het jy lank gewag vir 'n deurbraak, vir 'n antwoord, vir herstel van een of ander verhouding of iets in jou lewe, vir genesing, vir die redding van 'n geliefde se siel. En miskien is dit maklik om verwagting te verloor, maar die Here sê vandag, moenie jou verwagting verloor nie. Die geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien in Hebreërs 11 vers 1. Verwagting sê, ek sien dit nog nie, maar ek glo dit kom. Die Gees kom, waar daar verwagting is. Toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle nog steeds in verwagting en toe gebeur dit.
skielik. En toe dit gebeur, toe is dit krachtig en oorweldigend. Handelinge 2 vers 2 sê, daar kom skielik uit die hemel, 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Broer, sister, let op, God het nie teleurgestelde harte gevul nie. Hy het verwagtende harte gevul. Ons sien net voor die uitstorting van die gees, het hulle op Godse belofte gewag. Hulle het nie hoop verloor nie. Hulle het geleef met verwagting. Hulle het geglo, iets gaan gebeur. En hulle het elke dag oop en ontvanklik gebly vir Godse beweging. Miskien sê die Here vandag vir ons, herstel jou verwagting. Moenie geestelik afkoel nie. Moenie ophou glo. Vermeer nie. Bly oop vir my werking. Want net voor die uitstorting was daar lewende, aktiewe, verwagtende harte. Broer, suster, ek het nog dinge wat ek vir u sou wou sê, maar die tyd het vir ons ingehaal. Ek sê, dat die Here sê, daar gebeur iets net voor die uitstorting van die Heilige Gees. Die Here vind ons, dat ons wag. Wag jy op die Here? Of is jy besig net om jou eie lewe te hardop en te doen soos wat jy doen? Is jy gehoorsaam aan die Here? Dit was die tweede ding. Is jy gehoorsaam? Boeta Sissa, die derde ding wat ons gesien het, is dat hulle gebid het. Volhard het in gebed, saam gebid het. Een van hart, een van siel, saam gebid. En die vierde ding, is daar 'n verwagting. Net voor die uitstorting van die gees het hulle gewag. Hulle het gehoorsaam gebly, hulle het eendragtig saamgestaan, volhard in gebed, en met verwagting uitgesien. En toe het God gekom. Miskien voel jy vandag, jy is in 'n wagtyd. Maar ek wil hê dat jy moet weet, jy moet nie moed verloor nie. Jy is nader aan jou geestelike deurbraak as wat jy besef. Want die Here berei dikwels mense voor in die stilte, voordat hy sy werk openbaar. Ek vra net weer die vraag, is jou hart oop vir die werking van die Heilige Gees? Of is daar dalk afleiding wat jou verwagting steel en wat jou fokus wegtrek? Sonde dalk? Is daar dalk bitterheid? Geestelike louheid? Of is jy dalk vol selfvertroue wat jou dan verhinder om werklik afhanklik van God te wees? Die Here roep ons vandag terug na gebed, na honger, na oorgawe, na verwagting en intimiteit met hom. Wil jy nie maar vandag saam met my net vir die Here sê, Here, berei my hart voor en maak my gereed nie. Ek wil nie net godsdienst hê nie, maar ek wil u hê. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Ons bely, Here, dat ons u nodig het, nie net meer kennis nie, maar meer van u teenwoordigheid, Here. Maak ons harte wakker. Breek alles af, Here, wat tussen ons en u staan. Leer ons, Here, om te wag, om te bid, om te vertrou,
om met verwagting uit te sien na U werking in ons lewe. Stuur, Here, nuwe vuur, nuwe honger, nuwe lewe. Raak elke luisteraar vandag aan. Versterk die wat moedeloos is. Herstel die wat gebroken is. Red die Here wat verlore is. Trek mense nader aan Jesus. En mag ons gereed wees, net voor die uitstorting, in Jesus' lieflike naam. Amen. Liewe broers, suster, baie dankie dat u vanochtend ingeskakel het by hierdie erediens hier, Radio Kerk. Mag hierdie boodskap diep in die hart bly leef gedurende hierdie week voor Pinkster, en mag ons allemaal opnuut leer om te wag op die Here, om te bid, om saam te staan, en om gereed te wees vir die werking van die Heilige Gees. Hou moed, broer, suster, God het nie vergeet nie, die wagtyd is nie verniet nie, die Here werk dikwels die diepste net voordat die deurbraak kom. Daarom, bly naby aan Jesus, bly in gebed, bly oop vir die Heilige Gees. En ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal. Amen. Broer, suster, ek speel uit met 'n prachtige lied, Heilige Gees, en net hierna is daar 'n boodskap van Wyle oom Tini van Staden op, bly ingeskakel, en die Here seën jou, en ons gesels weer. Vreugde en vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Ek het 'n tyd gelede 'n klein kort berigie gelees en dit het my hart so getref en ek het gevoel ek wil dit vanoggend sommer net deel. Die man wat staan by 'n laai in sy slaapkamer, trek die laai oop en is besig om deur sy vrou se onderklere te gaan. En hy haal 'n pragtige ou stukkie daaruit en sê, "Joh, my vrou het hierdie spesiaal gespaar vir 'n spesiale geleentheid. Dit is maar seker vandag 'n spesiale geleentheid." En hy haal dit uit en hy pak dit by die ander goedjies in die tassie wat hy moet vat na die begrafnisondernemer toe om sy vrou aan te trek vir haar begrafnis. En ek dink daarin, daar is soveel dinge wat ons uitstel, wat ons nie nou doen nie, wat ons hou vir 'n spesiale geleentheid. Kom ons maak vandag 'n spesiale geleentheid vir ons geliefdes, vir 'n pa, 'n ma, 'n boetie, sussie, 'n man, 'n vrou, en gee dit vir hulle daai ekstra aandag vandag. Hulle is so spesiaal. Die grootste gebod van alle is die liefde. Kom ons lief mekaar vandag. Kom ons maak vandag spesiaal. Die Here seën vir jou.
0: Blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n trafstap. Daar in Romeine 10, daar vanaf vers 13 sê die woord van die Here. Hy sê want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou wil ek jou net vat na vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons is besig om af te sluit, wanneer ons die vraag vra, Christus het opgestaan, wat nou? En ek wil die vraag vanmôre vra, hoe klink jou voetstappe? Hoe klink jou voetstappe? Nou, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar dat iemand se voetstappe, jy kan somme hoor wie dit is sonder dat jy hulle gesien het. Aan die wyse waarop hulle, of die geklank van hulle skoene op die teels of op die plankvloer, kan jy sommer eien wies die persoon wat aankom sonder dat jy daai persoon sien. En dit kan of jou ma wees, of jou pa, of selfs een van die kinders, maar jy kan aan die manier waarop hulle naderkom en die geklank van hulle voete op daardie teel of plank, kan jy sommer eien wie is dit wat naderkom sonder dat jy hulle sien. En dan gebeur een van twee goed. Jy kan of bly word, of jy kan bang word. En ek en jy moet vanmôre die vraag antwoord, hoe klink ons voetstappe? Hoe klink ons voetstappe? Nou, ek en jy kan weet, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar nou vra die uit die vraag, hoe kan hulle hom aanroep dan in wie hulle nie geglo het nie? En dan vers 17 sê, geloof kom dus uit die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. En as ons teruggaan na vers 14, toe sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En dit beteken, wat hulle moet hoor is die woord van God. Nee, hulle moet die woord van God kan hoor en daar die woord moet kom uit iemand wat daardie woord preek. En ek en jy moet die mense wees wat daardie woord gaan verkondig. Hy sê, hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hy preek sonder dat hy gestuur word? En ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy het 'n opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit word die groot opdrag genoem. Daai groot opdrag is myne en joune en dit beteken ek en jy word die draers van die goeie nuus. En ek wil dit sê, jou getuienis is altyd die beste evangelie. Jou getuienis van hoe jy Jesus ontmoet het, hoe jy dan uiteindelik by die sterwe en die begrafnis en die opstanding van die Here Jesus uitgekom het, dit bly altyd die beste evangelie, dit bly die beste nuus. Saam met dit, hoe die Here vir jou voorsien het, hoe die Here jou genees het, hoe die Here vir jou gebede beantwoord het, al daardie dinge is wat ander mense moet hoor sodat hulle ook kan glo, sodat hulle ook kan bely en sodat hulle ook die naam van die Here kan aanroep en gered kan word. Maar die Here soek vanmôre manne en vroue wat bereid is om te gaan, bereid is om te loop en dit is wat die Engels praat van go, die Afrikaans praat van gaan. Dan beteken as jy gaan, dan beteken dit jou voetstappe moet gehoor word. Jou voetstappe moet gehoor word. En dan beteken dit, hoe klink jou voetstappe vanmôre? Hoe klink dit wanneer jy aankom? Hoe klink dit wanneer jy opdaag? Hoe klink dit wanneer ek en jy in 'n gesprek kom?
nê, dat ek en jy sal oorloop van die Here en sal oorloop van geloof in God en dat ek en jy die draers van hoop sal wees, die draers van geloof sal wees, dat ek en jy ander mense sal bemoedig en versterk en sal seën en dat dit nie net ons voetstappe aangenaam sal wees nie, maar dat ons lippe 'n aangename woord sal verkondig, aangename nuus sal bring, goeie nuus sal bring, evangelie sal bring. En ek en jy moet kan weet dat dit wat jy het om te gee, as jy 'n kind van God is, het jy so baie om te gee. Daar's iemand wat vanmôre moet hoor, daar's iemand wat jou voetstappe moet hoor, daar's iemand wat die goeie nuus moet hoor, daar's iemand wat vanmôre moet kan hoor wat het God vir jou gedoen. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek. Ek bid vir mense wie se voete aangenaam klink. Bid Here dat mense sal kan sê lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, vir die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ek wil bid Here dat ons voetstappe aangename voetstappe sal wees, dat ons voetstappe geëien sal word en Here dat die nuus wat ons oordra so mooi, so wonderlik sal wees, geloof sal wek en dat mense kan glo, dat hulle kan bely, dat hulle die Here kan aanroep en dat hulle gered kan word en dat U naam vereer kan word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Goeiemôre woord en lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastoor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om dit vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte. As jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorregd net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Eksodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daar in Eksodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan, sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes, wat ek op Egipte land gelê het, op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne, jy's my volk, jy behoort aan my, ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij, uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Hy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak. Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook, dat u sal nie toelaat dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, Dankie dat u die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, vir ander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak, hy is die Here jou God, wat jou gesond maak, hy is nie die Here God, wat siek maak, nie, nee, hy maak gesond, en ons lê elkeen voor u vir môre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. May God bless you. In Jesus' name.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

met jou wil praat. Dit is een feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet, my oma. Wat gaan jy vir hom sê? Dalk weet jy nie. En daarom moet jy miskien, voordat dit te laat is, net 'n oomblik stil sit en

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

0: Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en ander natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kyk, ek kom gauw. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat het naby is. Voor die deur.

Goeiedag luisteraars, dis my altyd 'n wonderlike voorreg om met u die woord van die Here te kan deel, en die feit dat ons dit nog so vrylik kan doen, daarom besef ons het 'n grote God. Terwyl hy ons die geleentheid gee om die evangelie te verkondig, moet ons dit doen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid, dat ons weer eens u woord kan oopmaak, kan hoor wat wil u vir ons sê. Ja Here, baie dankie dat u al lank vir die grondlegging van die aarde geweet het, waardeur elkeen van ons sou gaan. U het geweet van die blydskap, u het geweet van die hartseer. Ja, toe u seun Jesus Christus aan die kruis hang het, het hy elkeen van ons hartseer en ons blydskap ervaar en beleef. En dankie Here dat u omgee vir ons. Dankie groot liefde wat u vir ons toon. Ons eer u daarvoor. Amen. Ja, luisteraars, vandag gaan ek met u deel oor drie woorde. Drie woorde wat ons reg deur die Bybel kan sien. Van die begin af, van Genesis tot by Openbaring. En daai drie woorde is God is liefde. Alhoewel die wêreld sê dis nie waar nie. Want kyk hoe lyk die wêreld, maar die Bybel sê, God is liefde. Ek gaan vandag vir u lees uit 1 Johannes 4, vanaf vers 16 tot 18. Vers 16 sê, en ons het die liefde, wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. Tot sover. Jy ervaar dalk dat daar donker wolke oor jou kop hang. En dit is asof dit al hoe meer saampak. Ja, ek het in die vorige boodskap ook al daarna verwys, dat in ons eie wêreld, in ons eie land, Suid-Afrika, lyk elke dag of die onweerswolke al hoe dikker saampak. Ja, as ons kyk na al die rampe in die hele wêreld, oor die hele wêreld, hoe daar 'n donkerte al hoe meer oor die wêreld saampak. Ja, ons weet dat die woord leer vir ons, dat is alles tekens van die tye. Dit is juist hoe groot Godse liefde vir my en jou is. Dat hy al na Matteus 24 vir ons beskryf het, wat die teken sal wees, as die koms van die Here naby is. Dat hy ons juist sal waarsku, dat ons sal moet gereed wees om hom te ontmoet. In jou omstandighede ervaar jy dalk, dat as jy al om jou kyk, en dit wat in die wêreld om jou aangaan, dinge in jou eie lewe, net al hoe donkerder en slegter word. Jy voel dalk soos wat Jakob gesê het, alles is teen my. Dit voel vir jou of jy gedreineer is. Daar is 'n leë plek in jou hart en jou huis. Dit is dalk 'n leemte wat al jare daar is. Dat jy in jou eie huis, in jou eie omgewing eensaam voel, alleen voel. Dalk is die leemte al so lank daar, dat selfs van jou geboorte af, en dat die leemte veroorsaak het, dat jy nie meer weet wat is vrede nie. Wat is dit om lief te hê nie? Of wat is dit om lief gehet te word? Jy ken nie so iets nie. Jy het dalk so groot leemte in jou hart en jou lewe, dat jy nie eens die woord liefde kan beskryf nie. En luisteraars, dit is somtijds vir my baie hartseer en teleurstellend, dat wanneer ek met mense werk, hulle die woord liefde nie vir jou kan beskryf nie, want hulle ken dit nie. En as gevolg van die leemte in jou hart, in lewe kan jy die woord liefde en vrede nie beskryf nie, jy ken het nie. Want weet jy luisteraar, jy weet nie hoe dit voel
om het te kan ervaar nie. Jy ken dit nie. Nou, omlangs het in baie jare daar gelede, het die engel van die dood dalk jou huis kom besoek. Een diebare ouer of een eggenoot, of een ouma of een opa, is van jou al weggeneem. Miskien is een boete of een sissie van jou al weggeneem, dier die dood. Miskien was daar een miskraam, of dalk een alt aantal miskrame in jou leven en jou huwelik. Miskien was daar een babe een swangerskap, maar die baba is doodgebore. Miskien dalk was daar een wiegie dood van een van jou kinders in jou leven. Miskien was daar een abortie in jou leven. Jy word dalk beproef deur 'n kranke lichaam. Daar is dalk verborge smarte in jou hart, luisteraar, wat jy al jou leven al saam met jou dra. Miskien was daar mense wat jy vertrou het en het jou geweldig teleurgestel en groot hartseer in jou leven veroorsaak het. Soveel so dat jy vertrou nie meer maklik mense nie. Al wil hulle vir jou goed doen, al stuur die Here hulle, jy vertrou hulle nie maklik nie. Jy is dalk in 'n huwelik ingedwing wat nie werk nie. Jou grootste ideale dalk misluk. Jou hart is so leeg en eensaam. Jy voel so verwerp. Jy voel veragtelik vir jou oor jouself, want jy het dalk iets gedoen waarvoor jy jouself nie kan vergewe nie. Jy voel dalk aanspreeklik vir wat met ander gebeur het. Jy voel dalk jy doen, jou doen en late het ander se lewens vernietig en jy weet nie hoe om dit reg te maak nie. Jy dalk goed bedoel, maar dit was nie so aanvaar nie en is verkeerd opgeneem. Ja, jy was dalk die oorsaak van ander een se dood. En niemand weet daarvan nie, maar jy het intussen agtergekom, maar God weet daarvan. Jy het dalk 'n ongeluk veroorsaak en iemand het wat daarin gesterf het. Jy het oorleef, maar 'n medepassasier het gesterf. En het jouself onskuldig deur te sê dat die een wat gesterf het, het die motor bestuur en die ongeluk veroorsaak. Ons kan onverskuldig wees op baie gebiede, waar ons onsself onskuldig verklaar. Maar ons kan ons veronskuldig, soos ons wil, luisteraar. Maar God weet, en die waarheid begin nou, jou inhaal. So kan ons aangaan en aangaan en hartseer en teleurstellings en innerlijke pijn beskryf, luisteraar. Ons het al baie in ons lewe op baie maniere probeer oplossings soek vir ons seer, maar die seer is nog steeds daar. Baie van ons het probeer om onsself oplossing te probeer vind, maar was op 'n tyd van uitkomst wat daar gelyk het, 'n deurbraak het nie gebeur nie. Ons daar baie anders 'n raad probeer vind vir tydelike oplossings. Het jy altyd die Here gewend met jou probleem, luisteraar? Baie sê ja, maar dit was nie opreg bedoel nie. Daar is soms situasies dat die Here jou van alles moet stroop, net dat jy van bewus van hom moet word. Daarom sê Psalm 119 vers 71 en 72, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Om van God te leer en sy liefde te ervaar, moet ons besef, hy alleen verkoop my siel. Wat beteken dit? Dit beteken, hy herstel my siel. Hy herstel my pyn en my smarte. Hy wil het vir my doen. Die wat afgedwaal het, het hy teruggebring, so groot is sy liefde vir jou. Sy liefde is so groot vir verlore mense, hy gaan soek hulle. Sy liefde vir my en jou so groot, dat hy die hartseer en rou, wat ek en jy ervaar, hy genees dit, hy verkoop dit. David se val was diep en groot, maar toch het God hom agterna gejaag, want God het geroep, wat opreg en hy het die oprechte berouheid van David se hart gesien en gehoor. God het herder in ons lewe gewees en hy wil wees. Hy het oneindigelose geduld vir ons, hy is langmoedig, ja, hy hardloop agter ons aan, hy soek ons, hy wil ons nader trek met koorde van liefde, van sy groot genade om my en jou siel te herstel, luisteraar. So lief het hy jou,
Daar het dalk dinge tussen jou en die Here gebeur wat nooit moes gebeur het nie, want die duivel het vir jou jou hartseer situasie gebruik en gesê die Here is kwaad vir jou. Dis nie waar nie. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge gebeur en hoekom God dit toelaat, die luisteraar. Maar een ding is verseker, hy is daar om jou op te tel. Hy is daar om jou te vertroos. Hy is daar om jou te genees as jou net wil toelaat, luisteraar. Hy het jou juk, jou hartseer klaargedra, sodat jy vertroos kan word. God se liefde is so groot, luisteraar, dat hy jou laste klaargedra het. Jy moet net jou vrymaking by hom kom kry. Vertrou hom. Hou op om hom weg te stoot. Hy wil jou help, luisteraar. Hy wil jou genees. Amen.

Luisteraars, ek nooi u om twee skrifgedeeltes saam met my te lees. Die eerste skrifgedeelte kom daar uit Johannes 14 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 en dan ook een gedeelte in Handelinge en wel hoofstuk 1 vanaf vers 6. Eerstens Johannes 14 vanaf vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Dan lees ons ook Handelinge 1 vanaf vers 6 tot en met vers 11. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees net tot sover. Luisteraars, ons almal het al meermalig in ons lewe gaan momente beleef. Nou, sommige hiervan is of was so groot, dat het ons permanent bybly. Een moment wat ons net eenvoudig nooit sal of kan vergeet nie. Ander sulke gaan momente is maar klein, amper alledaags. En sommige gaan momente kan ook verblydend wees, baie vreugdevol, terwyl ander weer hartverskeurend is, pynlik. Nou, meeste gaan momente is egter 'n verwarrende kombinasie van vreugde en pyn. Dink maar byvoorbeeld aan jong mense wat 'n gulde geleentheid in die buiteland kry en dan emigreer. Nou vir al die partye wat hierdeur geraak word, is so 'n gaan moment nie net alleen iets groots nie, maar dit is ook so 'n emosionele gedobber tussen vreugde en dankbaarheid aan die een kant en hartseer en pyn aan die ander kant. Ja, dalk is

so 'n gaan moment dan ook al reeds deel van jou lewe gewees en kan jy goed daarmee assosieer. Maar daar is nog iets oor gaan momente wat ons in rekenskap moet neem en dit is dat sekere gaan momente permanent is en ander gaan momente tydelik. Dit wil sê, ek gaan om nie weer terug te kom nie, of ek gaan om terug te kom. Nou vir Jesus se disippels was groot gaan momente, gewoonlik ook gaan momente wat met baie hartseer en pyn gepaard gegaan het, want meestal was so 'n gaan moment een van gaan om nie weer terug te kom nie. Want jy sien, wanneer kinders in daardie tyd weggetrek het na ander landstreke, was die kanse goed dat ouers en kinders mekaar nooit weer in hierdie lewe sou sien nie. En daarom dan ook die ontsteltenis onder Jesus se disippels toe hy die nuus breek dat sy tyd van weggaan naby is. Vir hulle was sy weggaan nie net 'n groot verlies nie, maar vir hulle was dit ook 'n permanente weggaan, of so het hulle geglo. En dit is dan dat Jesus vir hulle die versekering kom gee dat sy gaan moment egter 'n verblydende een is. Want, sê hy vir hulle, hy gaan om sy regmatige plek aan die regterhand van die Vader in te neem, van waar hy sal regeer. Hy gaan om vir ons 'n plek by hom te gaan berei, sodat ons 'n toekoms saam met hom kan hê. Hy gaan sodat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid kan kom en by ons kan bly vir ewig. Hy gaan om terug te kom. Jy sien, met Jesus se hemelvaart gee Jesus ook weer vir ons 'n nuwe verwagting. 'N verwagting wat sê, ek gaan om terug te kom. Dit is bykans asof hy daarmee vir ons wil sê, ek moet nou gaan, sodat ek kan terugkom met 'n nuwe wêreld, waarin daar geen hartverskeurende gaan momente meer sal wees nie. Ek moet nou gaan, sodat ek kan terugkom met 'n nuwe wêreld, waarin daar geen dood, geen siekte, geen lyding en hartseer meer sal wees nie. Waarin daar geen natwange meer sal wees nie. Waarin daar geen liefdeloosheid meer sal wees nie. Wêreld waarin daar geen gebrek meer sal wees nie. En waarin daar geen bekommernisse meer sal wees nie. Waarin daar geen onmin en onreg meer sal wees nie, en waar daar geen honger en dors meer sal wees nie. Hy sê vir ons hiermee, ek moet nou gaan, sodat ek kan terugkom met 'n nuwe wêreld, waar die mens in die ewige teenwoordigheid van God sal kan leef, vir ewig, altyd. Hy sê vir ons, ek moet nou gaan, sodat ek kan terugkom met julle geliefdes wat julle vooruitgegaan het om nooit weer van mekaar geskei te word nie. Luisteraar, neem elke asemteug en gaan gee elke tree, spreek elke woord, kruis elke lewenspad en dien met elke geleentheid en leef voluit met hierdie hoop en hierdie verwagting. Ek kom terug, sê Jesus. Dit is ook sy boodskap vandag aan ons,
hier in 2019. Maar, luister ook na sy woorde aan ons, daar in Markus 13 vanaf vers 32. Maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader weet het. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggegaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag, of met hanekraai, of die môre vroeg nie, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

die er al die eeuwen was u getrouw. Mag die er mij lied die roem van u naam oor geslag verstrek, zodat nasies u verander.

0: GNR. My luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

joh, is so wonderlik om te weet dat wanneer ons naar die troon kom, is dit die troon van genade. Nooit die troon van verwyting nie, nooit die troon waar die vinger na jou gewys word nie, maar die troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

aan die opdrag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my